Moi, me ollaan Lighthouse Sparrows. Kuuntelet Prokkoon radiota, Montrealin ainoa oikea prog, rock ja indie radioasemaa.